0: eti dai ilantamara tile po fera me la moy sia va ave moy e ute po le moy o me leita ma e moy lo bara bulo ta ma long live the king we so full to wa wa fo o le ma ma na ongo tabu ti ol tabu tile e me na o fa yema tu pupa ma tu ale la
1: ma kala ho
0: ye bi
1: apa nga wesa o ma fa ilo le su
0: Coco que ia pulver cara ele vinha né. E ele tu chore mo mo tá botar tirar tirar mas lá vai mal vou me eu fazia muito pro pé a matua. Aí ela não vai fazer muito pro pé a matua mas uau tu puder ele na tua vava ele queria o peixe olha tal. A vai na tele wa oi na le fide tele wa mo ave mai o te poti ya oi ya o te mo lo put ave tu lo ave fe isi ave fe isi wa ave mai e mo umam tama la la va la tu baro oi long live the king wa vi vi ka baro va lo mai ele matuo yo sa nga fiku ka usanga yo sa ar mi kire ka ko mu nafa
1: oile oile tu pula ti jo sa
0: e pula
1: o yo sa po ti tu ta usan pula matuo re e lo pe mat e matuo ele tu puna ta mati
0: e matuo ra nga le tor mu nafa ta ar ku po ka me ingat fiku ka usanga

Ua tula vai, ei. E o te manatu o te tani maruna, pi fōringa mai o nai, e fōringa wha pēnā, ia le winga, o le upuanga malu, soft, ia a le lai pē e whai mai esu, o e anga malu, e whai mō la tō, tofi, linu, e a vefu ila nei wha upunga ma, upta awa mō tātou tātou ma wha whau iei, ma wha whau tātou ainga, ma wha whau tātou nuu, e po fa pe I mai tu langa o tatu ai ngai if you anga o a mai ni tu langa pi wa sui pe on sa sa o mai la so e se foi tanga tau fai ya no ine yes ya ya ya no e esta si la valla tu tu o a o sua fa tu o esta si la tu sa la o ma tu il ta ma tu o re sa I mo tu la mai so na tari ya po se so no so ia o tu o funa le so tu sara por alma tu o isi mo mo mata e ona o so fare no foi le sta mata le o so fa tu ia o ia la vai fai o por no pa ia ele tu sa o mo no wala nga isi no e to lua to fa to toru farfia farfitu a to lua fa le lua fa pu fa pena e lua ia tamata fai upu tamata fai fai unga me pena to no fio ia I fwy a siri anga, ia e mese fwy pa ia iaing. E fa pe na le la ngona fwy le le I le tau fa mafo fa watu le fa amu ia le a Yesu. O e anga malu, fa amu ia Yesu me e ola, e fa imo la tau tofi. Le nuk, ia fa pe fwy la ele mfei na pala I fa pe na I la lune. Ia olo ia il tatu nuk moni umona. Sao ni Yesu. Ia fai mō tātou tofi. Nuno winga e mna o mia lava le reanga maru. Ina ia a le mō tātou tofi nune. Ia a mō tātou tofi ila langi wa umanta pena ina Yesu. Mō tātou umamala ufatu tua. Fa manu ya mele tua ni tai au. Ia fai watu. Ai pese ia. Ia un tātou fa maa vai e fo ilia.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mana lo mare hawa ki pa malo le tonga to pe ko flipo mo tulalo mo yongo ngo a ho flight te ko ni ko a frasia o foi lo ai ai wiki le fa tonga ko ka venga fo ke ta uni ko hiwa ko fe unu ma hu inga ke mo ui ko ya ai tonga talo me sa pate a no foi longa e inga ya fanga ke ke ai kamata anga ko ya o e wiki ma hu inga pe mo ta po ki ko ne fo fo mai ki he tonga e ne fe kumi ko ya ki he mo ui e proclama PMN Tonga na fralere ya e fiafi pule lulu na fa ke ke e ni hio kakai ko na umate aki e mala e ko ia e musika he lolo tongani pe ama ufenga maari e foke e proclama ke mana tu meri ke teki na utolu koe o e kohiri mo ki na utolu na na ukini mai a fihi e wa umai e ki he ahoni ko umahino mai e nia uku ikai koe no usila ni pe o kuna ukatoa ngai a e wike o e lea fratonga he neongo na e uhinga e fotu e ngā uia koe ni ko uhi koe poupou ki he whanau tonga tupu inu silani ke ua na amore aho nautonga pe moe naurea ka okto e fia fia foki mo ngai feitu ke heia hange ko aseleria ke kaumai ki hono maalari o e wike ko oikuna e he kauhiwa whakakosperi ko United Auckland Gospel a fi auhi whakamaamani lahi na e fai i sueteni pe ku iloa pe a fi auhi ko e Choir Olympics ko e kauhiwa na e toko ni mangoful toko lahi pe ia ko e Maori pe moe Pacific pe ko e kauhiwa pe ia e taha meinu usila na e kauatu ki he fe auhi I e kohiri foki, na e whaafraoa o e kauhiwa ia me Amerika pe mo Britania ki hei. Na e behe e whaihiwa, se umanu Suoti Simon Mataafa, ko ia ia mo ne kauhiwa na nau iai, pe nau poto I e whakamaafana. Ko e whiauhi whakamuimui na e whaikoe I tamaki makaurau he tau e ua kohiri na nau kauhelau. Hilia e nau ikuna ko ia e waafe e ua faa, pe nau tue kaua tueni ki whiauhi o e tauni. Ko ia ia e whakariari, o ku whakahoko ia I he mesiume Mara time I loto aokalani, pe aku tau mua ia ke nga tuku hifo nga hei whananga ko ia na e tala noa I whekau aki pe amoe kaivai o e Pasifiki. Ko e whukari aria ko e ni, na e whotu ia e Langi Maama Academy and Consultancy, I e nau whengau e aki pe amoe hui te anamui, hui te ananui o Tangaroa Maritime, moe hui te ananui o Tangaroa New Zealand Maritime Museum. Ko e whukari aria foki na e whatu ia e ha kau ilo ilo mua kau tau kei, me ngahi motu ke kehe e ua whaa o e Pasifiki o maalari aia ilo whakamatakari mo whetu taki mo kakai pe behe foki mo kerekere tahi pe moe langi na pe a taha ia kau ilo ilo koia me I niwe ko aleke e whaavae o kukawa e whaalearia koe ni e whaunga lerei ki hono whafo o e tala whaunga koe o e ngahi motu e Pasifiki o ku whakakaukau I he e komisiona leipa a Vanuatu keririu a e tausisi taha koe o gulawa I ha taha Vanuatu o Kauatu ki he porokalama tolifua ia kau koe ni pe RSE na whakafoke komisiona ia James Wiley ki whaiongongo koe ia a e Vanuatu Daily Post e lava e fotu koe ni o whakawhainga maria I a e whanau ako ke nauto e nofo fuolo atu I a piako pe ato ki whai ha kuminga aue ki a mui koe tahafoke e ngahi ola ia e whakatotolo koe ilo koe peseti e whaafa o e whanau tupu o kui kai ke ngā aue I kai ke ako pe a I kai ilo pe koe alu ki whee. Kanai pehe e Mr. Wiley. O ilonga henia lahiange a mea ko ia ke whakahoko. Ke maume iai ha whainga maarie ngā aue mo training. Ku hoko ai tō lalo ko ia ai kasa oxygen. Ke ta ofia iha ngahi whaito o ia na tonu ke hoko pe pau ke whakahoko. I e whare mahaki ko ia I Haamoa. Nai pehe e newspaper ko ia e Samoa Observer. O ku fie ilo ai kaumahaki ia. O ku nautari me whare mahaki. Pe koe ha ai mea ku hoko ke teki nautolu. Pe lava e whaito o, pe I kai. Kanai pe a tahaia e kau ngā aue me putu ngā aue koe ke muilere I ko solova e palpare maia, pe ku omai e kasa me Amerika Haamoa, ka koe mea apeo teki ke mahino, pe fe unga eni ki he ngahi ngā aue koe o fe mau I whare maha I London. Ko Ruby Foki o ku tau tolungo full mafa, pe na e ilonga I he seveni, pe a pe Foki ki he tau tau toko tahanima. Pe na e kawatu Foki ki anoi kuna I koe ia ipua mamani I he wafe ua ua, me tari koula I he tau tau toko fitu a mamani I Tokyo, pe toi me tari siliwa Foki I Rio he wafe tahano. Na pe he whaiako ia koe ai Trail Finders, Barney Medicine, o ku kawa tu ia I he toko taha o ku toka I he kau wainga. Ngā tanga pio ngō ku kokumai makitatole a ka koe ni whatawange he ke mō mao ha wikerere ko au flip modulalo.
0: Pacific people together.